mwen ap pa an ak touke tout e nem pa an ak toalite. Te konen, nou e kinan ap bleke te ene kou nga kunda. E ke en gopi o te pike pwe ma benay. E ke ma benay ak e bi wone. E ke o ma benay, ma benay, ma benay na o kou nan gupo. Ma benay na o kou nan gupo nge kunda na. E ke o be bebe ma benay ne onde be. Lange o te bo o mwom bebe. Yari kundai bebe pane wo de leo wa wa tu pana bebe de hudu yari kundai bebe